0: Dewa tang sai shi le. Tang di yin zhan dir la shi ki biya lawa la ma chi, zhin yi jiang rang ji ya suo jin la shi jia lan tang dir. Tong mi yi zhen gu shun ba ni, zhi ge de mung zhu bi war jia shib cha yu zhi, lak li mei bir lan ba la, zhi qin xie gi. Zhe tik xia yi le, cor nin jiang zhu nian ting kang, wo kang nian zhu ra de ni jia zhu ma jia bi, ka bar ang zhang, zhi ji le bin, gib din zhi qi, jie qi ar nga bin. Zhen kil so xin zhen xi bi, gong gan zhen kil di ge rin ni kang lan zhe tik xin ni mang tu gu chua.
1: 야안자시덴비냥큰족부남바
2: で、とも、あの、ティポニャンゴンズバ、あ、ちゃんドマラ、あ、ちゃんたしに、あ、そう、しゅうちね、こんぐれしね、まな、よんば、かず、でんたんたんさ、なんで、よんば、もんでてね。ごちんち。あ、てが、だだ、ちゃんにゃんごの、にゃんけ、よんわちね。あ、で。うん、てが、りんた、じまな、あ、ロアルンクが、もんぐず、もとは。あ、で、てな、ごんた、てがんぐれんせんでぐ、あ、りわが、かかんだく。
1: 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야

0: ᱡᱮᱢᱩᱞᱛᱮ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱛᱤᱨᱢ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱞᱟᱱ ᱭᱟᱝᱛᱟᱜ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱢᱟ ᱛᱟᱯᱥᱮᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤᱯ ᱥᱮᱛᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱴᱷᱚᱡᱮ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱮᱯᱮᱱ ᱛᱮᱱ ᱨᱮᱞᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱮᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱟᱯᱪᱩ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱱ ᱱᱤᱥᱞ ᱩᱛ ᱛᱟᱜᱥᱩᱞ ᱩᱡᱚ ᱛᱟᱯᱟᱥᱤ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱣᱟᱱᱥᱤ ᱫᱟᱨᱚᱢ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱨᱮᱥᱨ ᱟᱪᱤ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱜᱤᱪᱩᱞ ᱯᱮᱣᱟᱞᱫᱤ ᱪᱟᱢᱨᱤᱨ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱟᱝᱜᱮ ᱴᱤᱢᱩᱞᱟ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱭᱟᱜᱯᱚ ᱞᱚᱢᱵᱨ ᱜᱩᱠᱷᱪᱤᱢ ᱡᱚᱥᱟᱯᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱᱫᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱤᱞᱟᱝ ᱯᱚ ᱥᱮᱢᱠᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱭᱩᱥᱨᱮ ᱠᱤ ᱨᱮᱥᱨ ᱟᱞᱟ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱜᱟᱪᱷᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱪᱟᱡᱩᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱪᱤᱝ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱛᱟᱜ ᱨᱮᱥᱨ ᱟᱯᱥᱩᱜᱪᱤ ᱠᱚᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱥᱚᱨ ᱯᱟᱢᱵᱤ ᱥᱤᱵᱫᱤᱢ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱞᱟᱨ ᱪᱟᱡᱩᱜ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱠᱮ ᱢᱟᱛᱟᱝ
1: ᱪᱚᱭᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱭᱩᱢᱵᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱪᱟᱫᱤ ᱪᱩᱜᱪᱮ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱡᱤᱵᱫᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥᱤ ᱮᱵᱤ ᱟᱱᱞᱟᱢ ᱯᱮᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱮᱡᱤᱜ ᱯᱮᱢᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱤᱝᱟ ᱞᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥ ᱪᱤᱥᱤ ᱥᱮ ᱪᱩᱜᱪᱮ ᱥᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱪᱮᱫᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤ ᱤᱝᱪᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱮᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱴᱤᱱᱪ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝᱠᱷᱤᱨᱮ ᱥᱮ ᱪᱩᱜᱪᱮ ᱠᱟᱵᱥ ᱥᱮᱴᱤᱜ ᱴᱮᱡᱤᱨ ᱢᱩᱜᱵᱤ ᱴᱤᱢᱡᱤ ᱤᱜᱪᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱢᱨ ᱯᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱤᱡᱮ ᱪᱟᱯᱥ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱪᱮᱵᱤ ᱴᱷᱚᱭᱛᱩᱱ ᱥᱩᱜ ᱪᱟᱯᱠᱷᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱮᱵᱤᱭᱚ ᱥᱮᱱᱡᱤᱞ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱴᱟᱨᱰᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱢᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱜᱚ ᱯᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱮᱡᱤ ᱜᱮᱱᱤ ᱴᱤᱢᱡᱤ ᱤᱜᱪᱟ ᱯᱮᱵᱤ ᱥᱮ ᱛᱷᱩᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱷᱤᱱ ᱪᱩᱜᱯᱤ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱯᱤ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱟᱨᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩᱝᱚᱱᱥ ᱛᱟᱱᱡᱚ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱝᱜᱩᱜ ᱥᱤᱣᱟᱥᱮᱨ ᱯᱟᱨᱮᱱᱥᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱢᱟᱠᱞᱩᱝᱜᱤ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱴᱚᱡᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱤᱱᱡᱤᱨ ᱨᱩᱯᱮ ᱪᱷᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱡᱤ ᱩᱠᱞᱟᱱᱡᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱭᱦᱤᱨ ᱥᱟᱠᱷᱮ ᱡᱮᱱᱤᱵ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝᱜᱟ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱚᱱᱤᱢ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱤᱛᱩᱱ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱥᱞ ᱟᱨᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱠᱮ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱫᱤ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱠᱩᱝᱥᱛᱩᱜ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱴᱮᱠᱟᱵᱟᱨ ᱟᱱᱟᱢᱫᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱥᱩᱜᱢᱟᱝ ᱢᱟᱞᱜ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱛᱟᱞ ᱞᱟᱝᱥᱩᱜ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱠᱮᱞᱮᱱᱥᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱫᱤ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥᱟᱱ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱤᱛᱟᱞ ᱠᱟᱱᱟᱫᱟ ᱡᱟᱨᱵᱟᱱ ᱪᱤᱪᱤ ᱴᱤᱵᱤᱭᱚᱞᱟ ᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥᱟᱱ ᱱᱟᱛᱟᱞᱩ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱫᱤ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱨᱮᱠᱩᱨ ᱴᱩᱥᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵᱨᱮ
0: ཡང་ཁུན་ན་བ་ ᱥᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟᱢᱨᱩᱜ ᱞᱮᱥᱱᱟᱜ ᱛᱚᱝᱪᱚᱢ ᱫᱮᱱᱤ ᱡᱚᱜ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱮᱥ ᱛᱚᱢᱨᱤᱜ ᱯᱟᱞ ᱦᱟᱢᱩᱱ ᱪᱚᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱨᱤᱜ ᱜᱟᱱᱠᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱢᱚᱨ ᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱢᱨᱤᱱ ᱪᱚ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟ ᱜᱟᱱᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱝ ᱭᱮᱱ ᱨᱤᱝᱡᱤᱱ ᱨᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱯᱷᱢ ᱜᱚᱢᱵᱚ ᱱᱤᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱧᱮᱞᱢ ᱫᱟ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱭᱤᱱ

0: ちゃうねでよっぽろんじゃらけもぐのけちゃいけかもけちでけどねとじゃでてめけあまてしょぱてめけてたかたじむけのてさもでまれるのひかてもちりょんじょほんごがねちゃぺとじゃわこんごのほとこのてるかちりょんがねかかてんじたとけちりょんがねかてめてからでがいなちょかしゅるんがすごいなちょかえんがすごいなちょか かんかれちへどになまてもいなくてうどんじゃなくさまかてしくかあちちゃてたりてぎんげねてもでんごけだかつんがやべんごけんじゃあじんどはとんいちちょなんじゃとでちょんだらとんかろぞんちりつんがすんがなんなとはでとんからてとはてたんがもごかべりてじんせちなんがちのがどじたら
1: 俺们这样接着表都已经人家也工作个特别从那他还接地都是因故看的个人人的话整个也是暂时环境当看住坏事人家的准备是了那些是什么的个这个这些人的生了动物人啊是这个那当着俺这个啊当着俺这是了另外个人啊坏事啊都是 是了，三八个人啊，扎实；是了，十二个人啊，一起起劲；是了，俺那个人啊，一起蹲着的，蹲着他上木头个，都比这个些的。第二个，你话么？怀上啊，都记得过咯，俺们吃大麻巴扎，吃上了，俺们吃七种整个，形容开个，整个菜呢，怀上啊，都记得的多个。俺做些的呢？ ara shung chi sun ba ge chi pu ndi ge lo chi ndi ge lo a da ge wi ti wa ge la chung zi de ara shung chi sun bi chi ndi ge ho da ge wi ti ge la chung ta ta ge shi lo shi lo pai na shi lo chi tong den jia den chi tu ni li shi lo chi tong den jia den chi tu ni ge ho da ge wa ge ti ge ge ni ma chung zi de gong lu shi a na li Kākātā sīcē rīmō rāngsīnzī gāwā kākātā jō gāni, sī āgātā jō gāni. Āmā gā tātā kūsatā kāgā nāngtā lō jā gāti nī kātā lō jīr pā. Āmā jēpā jēlā tā yō kētā zinā rī kūgātā, jēpā jēlā tā kēn. Sī kūrī āmā gā lēntā nū chārā, tī chī sī mō, chī sī rā hī jī rīmō, tī āmā gā chō shē gū nī tā zī. Tī kātā kāgā tōngā jī lā wē tā. Ji shu ni sun zhi nga zhi de jie de shuk shi lo lo ye. Yang ge shi ni sun zhi nga zhi de jie jie zhi ge jie shi ta ne. Ti lo lo ta ne. O lo lo ku no wa ne di chi wo so ne. Ke ti ba ki de nyam ba ma zhi de. Ta shi ni de ti yong e zhi zhi shi ne ta de. O jie pa jie la zhi zhi re se yo ke de. O ta ti zhi mo chi shi song zhi mo. A ma ge ka ta zhi ne re.
0: 这个公路一年他都带个整个的嘛，出个大个呀，也把接了这些人是嘛的呀，这些人是来他去，你去个过去送的，他去送的嘛的，他到西库里老老人家他都带几个马子个，你去我等着去，我等着马去呢，他去哪有路，这些人是那么多呢，他也把接了这些人送给，第一个，米瓦提卡个他。 啊，你是啊，对个，等下个个个他，他妈大个英雄的，你看个他，个个他，个些个些个那人个子，我那提的，我提，他自己他去做的，可可整个公路已经就他做的，等着他可可整公路是啊，那就这个就他做可整啊，安全度个，那你看这哪那么混这个。 老板工资可真个吃难为，什么兄弟，你这都一个多年，多年大些了，可能。他可是遇到这个开发，所以现在他老板工资招募些新工资呢。老汉人家年纪了，啊，你个写稿子、写稿子开的太多的，他可是开发，所以说，所以他，去你看这里就去过呢，这是几年了？你看这里你上哪？